Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: ще чуете тълкование на евангелските притчи. Лектор, писателят богослов Иван Николов.
1: Тръните, това са примамливото богатство. Това е стремежът, ненаситният стремеж на човека да уреди своя живот тук на земята и пълната му немара за вечния живот след физическата му смърт. Това са хората, които, да, често те имат вяра в Бога, нямат нищо против да отидат на църква, да чуят една или друга проповед, да се помолят, но за какво? Единствено за уреждането на тукашния си живот, който е толкова кратковременен. Това са, значи, семената, които ги заглушават, тръните, примамливото богатство, човешката слава, суета, щеславия. Всичко това са тръни в нашия живот, които будят сърцето ни, душата ни, идеалите ни и които ни прилепяват към тукашното, земното и които ни заслепяват да видим небето, вечния живот. В същата глава на свети апостол евангелист Матей има една друга много съдържателна притча. И това е притчата за доброто семе и за плевелите. Тя е сходна с притчата за сеяча. Ето какво гласи тя. Друга притча им предложи той, като каза: Царството небесно прилича на човек посял добро семе на нивата си. И когато човеците спяха, дойде врагът му и посея между житото плевели, пък си отиде. И когато израсна злакът и даде плод, тогава се появиха и плевелите. И като дойдоха слугите на стопанина, рекоха му: Господарю, нали добро семе пося на нивата си? Откъде се прочее в нея тия плевели? А той им рече: Враг човек е сторил това. Слугите пък му рекоха: Искаш ли да идем и да ги оплевим? Но той рече: Не, за да не би, като скубете плевелите, да изкубете заедно с тях и житото. Оставете да расте и едното, и другото заедно до жетва. А по жетва ще река на жетварите: Съберете първо плевелите и ги свържете на снопове, за да изгорят. А житото приберете в житницата ми. Значи няма гаранция и за доброто семе. Доброто семе може да поникне на добра земя и да даде плод 30, 60, 100, 30 плод принасят каещите се грешници. 60 плод принасят праведниците, а 100 плод принасят светиите. Дано Бог ни удостои да принесем по 30. Но и за това семе, което е паднал на добра почва, и за него няма гаранция, че ще израсте и ще даде плод. Защо? Защото заедно с доброто себе е един друг сеяч. Дяволът. Сее семето на плевелите. Царството небесно прилича на човек посял добро семе. Това е Господ Исус Христос, това е евангелското слово, това са апостолите, това са всички учители, които сеят евангелското слово. Посял добро семе на нивата си. Нивата, това е светът. Това е в частност всяка човешка душа. А когато човеците спяха, дойде врагът му. Виждате ли кога дяволът действа ефективно? Когато човекът е в непробуден духовен сън, когато не бодрствува, тогава се дава възможност на дявола да действа и да сее своето лошо семе. Дойде врагът и посия между житото плевели. А плевели, това са страстите, това са походите, това са изкушенията, на които ние се поддаваме. Пък си отиде. Заспиването на човеците означава духовното безгрижие, духовното равнодушие. Живеенето как дойде. Това е още неизпълнения дълг. Всеки човек има свой дълг, вярваш или не вярваш. Дълг към семейството, дълг към църквата, дълг към ближния си. И когато израсна злакът и даде плод, тогава се появиха и плевелите. Именно. Греховността, устрастеността на човека, ересите, ако щете, в църквата и сектите, езическите суеверия, всичко това са плевели. Лошите мисли и дела, злобата в човешкото сърце, всичко това са плевели, плевели, плевели. И като дойдоха слугите на стопанина, рекоха му, слугите на стопанина, това са ангелите, каквито ние, православните християни, имаме и които ги получаваме през Святото Таинство Кръщение. Те негодуват заради посятото лошо семе. И те питат: Господарю, нали добро семе пося на нивата? Нали Господ ти направи всичко, което е полезно за душата на този човек, за да се спаси? Откъде е прочие в нея тия плевели? Откъде тия страсти? Откъде тези грехове? Откъде тези склонности към злото? А той им рече: враг човек е сторил това. И този враг човек е дявола. Слугите, ангелите пък му рекоха: искаш ли да идем и да ги оплевим? Запалени от божествена ревност към доброто, към своя господар, запалени от божествена ревност да спасат душата на човека, те искат да оплеват плевелите. Но това не зависи само от ангелите, от Бога. Това зависи и от човешката душа, на всеки един човек, която е допуснала тия плевели доброволно и която душа е спяла, непробуден духовен сън, когато това зло се е сторило. Затова Бог няма да се съгласи. А ще рече: не, за да не ви, като скубите плевелите, да изкубите заедно с тях и житото. Тоест, еретиците, злите хора не могат да се унищожават тук така физически изведнъж. Защо? Защото да, те сега са зли и са еретици, но Бог може да ги обърне в правата вяра. Имало е много еретици, които не само, че са се обръщали в правата вяра, но са ставали и светии. Какъвто е случай с Блажени Августин, с свети Йоники Велики, с свети Герасим преподобни Велики. Освен това, Бог е създал човека свободен. Свободно да изживее своя живот. Освен това, при изкореняването на плевелите се извършва насилие. А Свята православна църква никога не се е служила в историята с насилие за унищожаване на еретиците. Тя просто ги отлучва от църковно общение. Защото ако се действа с насилие, насилието поражда обратен ефект. Насилието отблъсква от правата вяра и от истинската църква. Затова господарят казва: оставете да расте и едното, и другото заедно до жетва. Оставете да расте и плодното дърво, и доброто семе, оставете да растат и плевелите. Плодното дърво ще надделее над плевелите. А когато дойде жетва, а жетвата е свършика на света, края на света, какво още тук означава жетвата? Да чакаме края на света ли? Не. Жетвата, това е и смъртта на всеки един човек, която никой човек не знае кога ще настъпи. А по жетва ще река на жетварите, на ангелите: съберете първо плевелите и ги свържете на снопове, за да се изгорят. А житото приберете в житницата ни. Това е страшният съд, когато всеки ще отиде на полагащото му се място. Праведниците ще наследят живот вечен, грешниците адските вечни мъки. И ние се надяваме, че сме добро семе и че нашето добро семе, посято в душата ни, ще превъзмогне плевелите и така ще наследиме живот вечен.

0: Ето това са евангелски слова. Те не са били отправени в едно далечно време. Те не са отправени към хора, които вече не са живи и слова, които вече нямат значение. Това е уникалността на Светото Евангелие. Тези евангелски слова важат и сега. Важат за всяко едно време. Важат за всеки един човек. Важат и за теб.
1: Слушахте тълкование на евангелските притчи.

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Следва предаването ни «Урок по източно пеене», в който ще чуете песнопения от богослужебния цикъл на водещия за седмицата глас. Глас четвърти.

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блок Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: ще чуете тълкование на евангелските притчи. Лектор, писателят богослов Иван Николов.
1: Тръните, това са примамливото богатство. Това е стремежът, ненаситният стремеж на човека да уреди своя живот тук на земята и пълната му немара за вечния живот след физическата му смърт. Това са хората, които, да, често те имат вяра в Бога, нямат нищо против да отидат на църква, да чуят една или друга проповед, да се помолят, но за какво? Единствено за уреждането на тукашния си живот, който е толкова кратковременен. Това са, значи, семената, които ги заглушават, тръните, примамливото богатство, човешката слава, суета, щеславия. Всичко това са тръни в нашия живот, които будят сърцето ни, душата ни, идеалите ни и които ни прилепяват към тукашното, земното и които ни заслепяват за да видим небето, вечният живот. В същата глава на свети апостол евангелист Матей има една друга много съдържателна притча. И това е притчата за доброто семе и за плевелите. Тя е сходна с притчата за сеяча. Ето какво гласи тя. Друга притча им предложи той, като каза: Царството небесно прилича на човек, посял добро семе на нивата си. И когато човеците спяха, дойде врагът му и посея между житото плевели, пък си отиде. И когато израсна злакът и даде плод, тогава се появиха и плевелите. И като дойдоха слугите на стопанина, рекоха му: Господарю, нали добро семе посяна на нивата си? Откъде се прочее в нея тия плевели? А той им рече: Враг човек е сторил това. Слугите пък му рекоха: Искаш ли да идем и да ги оплевим? Но той рече: Не, за да не би, като скубете плевелите, да изкубете заедно с тях и житото. Оставете да расте и едното, и другото заедно до жетва. А по жетва ще река на жетварите: Съберете първо плевелите и ги свържете на снопове, за да изгорят. А житото приберете в житницата ни. Значи няма гаранция и за доброто семе. Доброто семе може да поникне на добра земя и да даде плод 30, 60, 100, 30 плод принасят каещите се грешници. 60 плод принасят праведниците, а 100 плод принасят светиите. Дано Бог ни удостои да принесем по 30. Но и за това семе, което е паднало на добра почва, и за него няма гаранция, че ще израсте и ще даде плод. Защо? Защото заедно с доброто себе е един друг сеяч. Дяволът. Сее семето на плевелите. Царството небесно прилича на човек, посял добро семе. Това е Господ Исус Христос, това е евангелското слово, това са апостолите, това са всички учители, които сеят евангелското слово. Посял добро семе на нивата си. Нивата, това е светът. Това е, в частност, всяка човешка душа. А когато човеците спяха, дойде врагът му. Виждате ли кога дяволът действа ефективно? Когато човекът е в непробуден духовен сън, когато не бодрствува, тогава се дава възможност на дявола да действа и да сее своето лошо семе. Дойде врагът и посия между житото плевели. А плевели, това са страстите, това са похотите, това са изкушенията, на които ние се поддаваме. Пък си отиде. Заспиването на човеците означава духовното безгрижие. Духовното равнодушие. Живеенето как дойде. Това е още неизпълнения дълг. Всеки човек има свой дълг, вярваш или не вярваш. Дълг към семейството, дълг към църквата, дълг към ближния си. И когато израсна злакът и даде плод, тогава се появиха и плеверите. Именно. Греховността, устрастеността на човека, ересите, ако щете, в църквата и сектите, езическите суеверия, всичко това са плевери. Лошите мисли и дела, злобата в човешкото сърце, всичко това са плевери, плевери, плевери. И като дойдоха слугите на стопанина, рекоха му, слугите на стопанина, това са ангелите, каквито ние, православните християни, имаме и които ги получаваме през Святото Таинство Кръщение. Те негодуват заради посятото лошо семе. И те питат, Господарю, нали добро семе пося на нивата? Нали Господ ти направи всичко, което е полезно за душата на този човек, за да се спаси? Откъде прочие в нея тия плевели? Откъде тия страсти? Откъде тези грехове? Откъде тези склонности към злото? А той им рече, враг човек е сторил това. И този враг човек е дявола. Слугите, ангелите пък му рекоха, искаш ли да идем и да ги оплевим? Запалени от божествена ревност към доброто, към своя господар, запалени от божествена ревност да спасат душата на човека, те искат да оплеват плевелите. Но това не зависи само от ангелите, от Бога. Това зависи и от човешката душа, на всеки един човек, която е допуснала тия плевели доброволно и която душа е спяла, непробуден духовен сън, когато това зло се е сторило. Затова Бог няма да се съгласи. А ще рече, не, за да не ви, като скубите плевелите, да изкубите заедно с тях и житото. Тоест, еретиците, злите хора не могат да се унищожават тук така физически изведнъж. Защо? Защото да, те сега са зли и са еретици. Но Бог може да ги обърне в правата вяра. Имало е много еретици, които не само, че са се обръщали в правата вяра, но са ставали и светии. Какъвто е случай с Блажени Августин, с Свети Йоники Велики, с Свети Герасим преподобни велики. Освен това, Бог е създал човека свободен. Свободно да изживее своя живот. Освен това, при изкореняването на плевелите се извършва насилие. А Свята Православна Църква никога не се е служила в историята с насилие за унищожаване на еретиците. Тя просто ги отлучва от църковно общение. Защото ако се действа с насилие, насилието поражда обратен ефект. Насилието отблъсква от правата вяра и от истинската църква. Затова господарят казва, оставете да расте и едното и другото заедно до жетва. Оставете да расте и плодното дърво, и доброто семе, оставете да растат и плевелите. Плодното дърво ще надделее над плевелите. А когато дойде жътва, а жътвата е свършика на света, края на света, какво още тук означава жътвата? Да чакаме края на света ли? Не. Жътвата, това е и смъртта на всеки един човек, която никой човек не знае кога ще настъпи. А по жътва ще река на жетварите, на ангелите. Съберете първо плевелите и ги свържете на снопове, за да се изгорят. А житото приберете в житницата ни. Това е страшният съд, когато всеки ще отиде на полагащото му се място. Праведниците ще наследят живот вечен, грешниците адските вечни мъки. И ние се надяваме, че сме добро семе и че нашето добро семе посято в душата ни ще превъзмогне плевелите и така ще наследиме живот вечен.

0: Ето това са евангелски слова. Те не са били отправени в едно далечно време. Те не са отправени към хора, които вече не са живи и слова, които вече няма значение. Това е уникалността на Светото Евангелие. Тези евангелски слова важат и сега. Важат за всяко едно време. Важат за всеки един човек. Важат и за теб.
1: Слушахте тълкование на евангелските притчи.

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!